U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nageci Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing.
5: Radio Unsko-sanskog kantona.
6: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodaji.

0: centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma. Marketing.
1: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
2: Radio Sehar.
1: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
2: Vijest.
1: Radio Prizma. Bihać 96,2, Planovakos 89,2, Sportski pregled, Tonika Dana.
3: Malu radio.
1: Veliko sadušo, osnita grupa, sadini dužin, 105,1 MHz.
4: Vi slušate.
5: Postop.
2: Ovo je Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Pod minama u Bosni i Hercegovini nalazi se više od 757 km kvadratnih površine. Podaci su Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, koji su predstavljeni na sastanku odbora donatora za protivminsko djelovanje. Interpol je raspisao potjernicu za Rankom Grabom, kojeg optužnica tereti za zločin protiv čovječnosti na području Bosanskog Novog tokom 1992. godine. Kraj maja ove godine sud Bosne i Hercegovine izdao naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, nakon što nije dolazio na ročišta, potvrđeno je ranije za detektor. Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica uspješno su završene, a centralne komemorativne aktivnosti bit će održane od 8. do 11. jula, potvrdio u razgovoru za BHRT sekretar organizacijnog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica, Mermin Alivuković. Prema njegovim riječima, najveći izazov u ovogodišnjim pripremama bilo je osposobljavanje trase Marša mira, koju su tokom zime oštetili snijeg, oluje i obilne padavine. Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukupano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026 do sada je prijavljeno 5300 učesnika, među njima će biti članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su krenuli ka Tuzli, kako bi se iz Nezoka uputili prema Potočarima, njih 90. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši isprećena su 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše, koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. 22. put zaredom put Srebrenice će članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak 300 biciklista planiran je za danas s gradskog trga u 8 sati i 15 minuta. Danas će članovi atletskog kluba Svjetlosti iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona 24 maratonca krenuti s gradskog trga Bihać u 10 sati. Ministarstvo za građanje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona raspisalo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu sredstava gradovima i općinama s područja Unsko-sanskog kantona te dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Nacionalni park Una i ove godine organizuje tradicionalno 52. internacionalnu turističku Una regatu, koja će biti održana od 21. do 25. jula ove godine na rijeci Uni. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, a najviša dnevna između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.

0: marketing. Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bihaćke parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

Veli poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Unsko-sanskog kantona. Kolegica Dijana, kolegica Sanela, Nino i Dženo su zajedno sa vama sve do 12 sati. Trenutna temperatura u gradu Bihaću, na mrgođenom gradu Bihaću ovog jutra je 19 stepeni, a danas u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, najviša dnevna, uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena. Što se tiče biometeorološke prognoze, tu su nam naši smajlići ozbiljni. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon ugodnijeg prijepodneva, u drugom dijelu dana opšta slika djelimično će se pogoršati pod uticajem visokih temperatura, povećane neoblake i omorine. Poželjno je ne izlagati se pretjerano sunčevom zračenju i manjiti aktivnosti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. S obzirom da smo saznali kako nas to vrijeme očekuje danas i kakva nam je biometeorološka prognoza, idemo da saznamo i kako je stanje na putevima od našeg drugara Bihamka. Uživajte!

0: pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretaće se na istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 20,95. Sky Cola, 2 litre, 1,75. Smokice Flips, 85 grama, 1,10. Konzum i Merkator. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudi i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

between. Idemo mi dalje sa našim servisnim informacijama. Što se tiče snabdevanja građana električnom energijom i pitkom vodom, tu je sve u redu. Telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne jedinice su u protekla 24 sata zabilježile 5 intervencija, i to dvije u Bihaću, dvije u Velikoj Kladuši i u Cazinu jedna, sve su vezane za travu i nisko rastinje. Iz MUP-a dobijamo informacije da su zabilježene 3 saobraćajne nezgode, u Bihaću jedna i u Bosanskoj Krupi 2, gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Hitne službe domova zdravlja upisale su 66 ljekarskih pregleda. A ova sljedeća vijest zaslužuje i fanfare i aplauz i sve ostalo što ide uz to. Naime, sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfane Bijenkić nam javljaju da je u protekla 24 sata zabilježeno 7 poroda, i to rođeno je 5 djevojčica i 2 dječaka. Naravno, roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Idemo naravno dalje sa našim programom, idemo na najave dešavanja, zatim blok muzike, pa se ponovno čujemo od 8 sati i očekujte nove vijesti, zatim od 8 sati 30 minuta, dobro poznati hit jutra.

marketing. Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Baš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.
6: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
7: U organizaciji Košarkaške akademije Bihać u Bihaću još danas traje priprema u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su se posljednjih dana u gradu na Uni spremali za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Na ovogodišnjem 22. po redu Maršu mira 2026. u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica iz jula 95. učešće je do sada prijavilo 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti i 90 članova sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća koji su već na putu kako bi danas krenuli iz Nezuka prema Potočarima. Put Srebrenice će 22. put i članovi kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća. Polazak oko 300 učesnika je danas iza 8 sati iz gradskog trga Bihać i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona danas kreću u Srebrenicu. 24 maratonca kreću s gradskog trga Bihać u 10 sati i trčeće od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. I 15. motomaraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi i ne ponovi, posvećen godišnjici srebreničkog genocida, održat će se sutra i preko sutra. Moto maraton je internacionalnog karaktera, a pored motorista iz Bosne i Hercegovine, učešće će uzeti i motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske i Turske. Sutra, 9. jula, u 8 sati planirano je okupljanje na trgu ispred zgrade gradske uprave Bihać, gdje će biti upriličena podjela majica, akreditacija, performans postavljanja srebreničkog cvijeta, obraćanje organizatora, premijera Unsko-sanskog kantona i gradonačelnika Bihaća. Formiranje kolone i polazak u pravcu ključa planiran je u 9 sati. Dolazak u kamp Iliđa predviđen je u popodnevnim satima, a dan kasnije 10. jula defile kroz Sarajevo za ustavljanje na spomen obilježju djece Sarajeva i polaganje cvijeća, nakon čega i dolazak u Vlasenicu te posjeta memorijalnom centru, polaganje cvijeća, odavanje počasti i dolazak pred memorijalni centar u Bratuncu. U poslijepodnevnim satima predviđa se dolazak u memorijalni centar Potočari, obilazak musale, polaganje cvijeća i odavanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp, čime se zvanično i završava.

Moto maraton. U Bosanskoj Krupi će biti obilježena 31. godišnjica oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog kraja. Program obilježavanja biće realizovan od 9. do 11. jula, a obuhvata sportske, memorialne, vjerske prigodne sadržaje, kojim će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Medžlis islamske zajednice Ključi ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela, nakon zločina, odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja biće održan 9. i 10. jula, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, učenje Jasina i Tevhida, te centralni program u šehidskom mezaristanu Biljani. U četvrtak, nakon ikindija namaza u džamiji u Biljanima, planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i Lanište, gdje će biti upriličeno odavanje počasti žrtvama i vjerski program. Centralni program će biti održan u 10. jula. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohodi te dolazak učesnika u šehidsko mezarje Biljani. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planiran je i marš spasa Biljani Grmuško-Srbljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, a završetak 15. jula oko 17 sati na Grmuško-Srbljanskom platovu. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture će biti održan od 20. do 24. jula. Dan kasnije počinje i 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, završava 26. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska una regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljanja glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine se održava od 18. jula do 9. augusta, a donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske, kulturne sadržaje, poput predstava za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe, slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajšku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvist, koja će biti domaćin manifestacije Krajški teferić.

0: marketing. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.
3: My Invisalign has...
4: I have taken out my Invisalign.
3: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

0: da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira ove godine do sada prijavljeno 6300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će mnogo veći broj ući u Potočare 10. jula u popodnevnim satima. Primjetno je da je među njima ove godine veći broj mladih. Među njima će biti članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, koji su jučer ujutro krenuli ka Tuzli kako bi se danas iz Nezuka uputili prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo je u saradnji sa ženskom edukativnom organizacijom Iskre organizovalo 12. performans na stadionu Jedinstva, nakon toga na gradskom trgu u Bihaću upriličena promocija romana Smajkanov autora Fajka Kadrića. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši jučer su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše, koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. 22. put zaredom puta Srebrenice će članovi kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća. Polazak 300 biciklista je danas sa gradskog trga za nešto manje od 15 minuta. Biciklisti će voziti trasu dugu 500 km. Danas i članovi atletskog kluba Svjetlosti iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona, njih 24, kreću uz gradskog trga Bihaću u 10 sati. Maratonci će trčati od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikom ne ponovi. Više od 2000 motociklista iz Bosni i Hercegovine, zemalja regiona Evrope, te Turske i Libije učestvuje na 15. motomaratonu Srebrenica da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. 15. motomaraton Srebrenica 2026, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter, a pored motociklista iz Bosne i Hercegovine učestvovaće i motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Iz Bihaća kreće njih 300 s gradskog trga sutra u 9 sati. Na stranici organizacijnog odbora motomaratona bilo je prijavljeno 1200 učesnika. 10. jula navršavaju se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključe i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona 11. juna ove godine donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalih, 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radio Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušalci, od danas će pa do subote pratiti naše učesnike Marša mira, bicikliste, supermaratonce i motocikliste direktnim uključenjem istih u prijepodnevni od 10.15 do 11 sati i popodnevni program radija od 14.15 do 15 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja. Kao što smo rekli, danas iz Bihaća u 8.15 kreću biciklisti, kreteće se na relaciji Bihać, Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a sve one koji imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Iz Bihaća kreće i supermaraton u 10 sati i oni će se kretati na istoj relaciji. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, na momente pojačan.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing najboljeg radija. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihaćko, Međlis islamske zajednice Sazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota, 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: U organizaciji Košarkaške akademije Bihać u Bihaću još danas traje priprema u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su se posljednjih dana u gradu na Uni spremali za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Na ovogodišnjem 22. po redu Maršu mira 2026. u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica iz jula 95. učešće je do sada prijavilo 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti i 90 članova sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća koji su već na putu kako bi danas krenuli iz Nezuka prema Potočarima. Put Srebrenice će 22. put i članovi kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća. Polazak oko 300 učesnika je danas iza 8 sati iz gradskog trga Bihać i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona danas kreću u Srebrenicu. 24 maratonca kreću z gradskog trga Bihać u 10 sati i trčeće od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. I 15. motomaraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi i ne ponovi, posvećen godišnjici srebreničkog genocida, održat će se sutra i preko sutra. Moto maraton je internacionalnog karaktera, a pored motorista iz Bosne i Hercegovine, učešće će uzeti i motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske i Turske. Sutra 9. jula u 8.

8 sati planirano je okupljanje na trgu ispred zgrade gradske uprave Bihać, gdje će biti upriličena podjela majica, akreditacija, performans postavljanja srebreničkog cvijeta, obraćanje organizatora, premijera Unsko-sanskog kantona i gradonačelnika Bihaća. Formiranje kolone i polazak u pravcu ključa planiran je u 9 sati. Dolazak u kamp Iliđa predviđen je u popodnevnim satima, a dan kasnije 10. jula defile kroz Sarajevo za ustavljanje na spomen obilježju djece Sarajeva i polaganje cvijeća, nakon čega i dolazak u Vlasenicu te posjeta memorijalnom centru, polaganje cvijeća, odavanje počasti i dolazak pred memorijalni centar u Bratuncu. U poslijepodnevnim satima predviđa se dolazak u memorijalni centar Potočari, obilazak musale, polaganje cvijeća i odavanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp, čime se zvanično i završava motomaraton. U Bosanskoj Krupi će biti obilježena 31. godišnjica oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog kraja. Program obilježavanja biće realizovan od 9. do 11. jula, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske prigodne sadržaje, kojim će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Međlis Islamske zajednice Ključi ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela, nakon zločina, odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja biće održan 9. i 10. jula, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, učenje Jasina i Tevhida, te centralni program u šehidskom mezaristanu Biljani. U četvrtak, nakon ikindija namaza u džamiji u Biljanima, planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i Lanište, gdje će biti upriličeno odavanje počasti žrtvama i vjerski program. Centralni program će biti održan u 10. jula. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohodi te dolazak učesnika u šehidsko mezarje Biljani. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planiran je i marš spasa Biljani Grmuško-Srbljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, a završetak 15. jula oko 17 sati na Grmuško-Srbljanskom platovu. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture će biti održano 20. do 24. jula. Dan kasnije počinje i 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, završava 26. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska una regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljanja glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine se održava od 18. jula do 9. augusta, a donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske, kulturne sadržaje, poput predstava za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe, slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajšku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvist, koja će biti

Marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
3: Marketing najboljeg radija.
0: Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Vele poštovano slušateljstvo, dobrodošli nazad u naš program. Naravno, sada smo u hitu jutra. Jutrošnji prijedlozi su Davor Badrov, Bosna Toje, Margile, Ti i ja nikad više i Osman Hadžić, Izvini sine. Idemo da slušamo muziku, zatim se čujemo putem našeg čarobnog broja 2 do 2 6 7 9 i putem Facebook komentara. Uživajte!

0: marketing najboljeg radija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 kg, više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Elveden Mojagić i Dina Ambegović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira ove godine do sada je prijavljeno 6300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će mnogo veći broj ući u Potočare 10. jula u popodnevnim satima. Primjetno je da je među njima i ove godine veći broj mladih osoba. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su jučer ujutro krenuli ka Tuzli, a jutro su se iz Nezuka uputili prema Potočarima, njih 90.

0: Sa Trga mladih podsjećamo u Velikoj Kladuši. Jučer su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. 22. puta zaredom put Srebrenice jutro su 8 sati 15 minuta krenuli članovi kluba ekstremnih sportova Limitid Bihaća. Njih 300 će voziti trasu dugu 500 km. Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić, nekoliko ministara te gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić redovno učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica vozeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je i ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar. Nekoliko stotina Bišćana ispratilo je bicikliste s gradskog trga u Bihaću jutros. Danas i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona njih 24 kreću s gradskog trga Bihać u 10 sati. Maratonci će trčati od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. Više od 2000 motociklista iz Bosni i Hercegovine, zemalja regiona Evrope, te Turske i Libije učestvuje na 15. moto maratonu Srebrenica da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. 15. motomaraton, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter, a pored motociklista iz naše države učestvuju motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Iz Bihaća kreće 300 motociklista s gradskog trga sutra u 9 sati, a na stranici organizacionog odbora motomaratona bilo je prijavljeno oko 1200 učesnika. 10. jula navršavaju se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj krajini. Podsjećamo, vlada Unsko-Sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti Unsko-Sanskom kantonu. Između ostalih, to su 10. juli dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada federacije na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, radio Unsko-Sanskog kantona kao i u proteklim decenijama od danas do subote prati naše učesnike Marša mira, bicikliste, supermaratonce i motocikliste direktnim uključenjem u prijepodnevni od 10.15 do 11. i popodnevni program radija od 14 sati 15 minuta do 15 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Jutro su iz Bihaća krenuli biciklisti, kreteće se na relaciji Bihać Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molim da voze maksimalno oprezno, da poštuju upute policije i ovlaštenih lica i iz pratnje. Danas iz Bihaća kreće i supermaraton Bihać Srebrenica od 10 sati i oni će se kretati na istoj relaciji. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije na jugu, tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, na momente pojačan, jutarnja temperatura između 13 i 23, najviša dnevna između 26 i 34 stepena.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-Sanskog kantona. Riba, ribi, krize, le. A bo, bo, bo. Bata, bini, bini, bata, bini, bini, bata, bata, bata, bata, bini, bini. Slušajte radi Unsko-Sanskog kantona.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Vrtić, da ili ne? Prilagodba djeteta na vrtić nije nimalo jednostavna, kako za djecu, tako i za roditelje. S obzirom na to da za mnoge predstavlja stresno razdoblje, najvažnije je da budete sigurni u svoju odluku i vjerujete da će vaše dijete uspjeti. Važno je znati da porodični odgoj i odgoj u vrtiću nisu isti, te da postoje drugačija pravila, rituali i aktivnosti. Većinom se sva djeca uspješno prilagode, ali postoje i oni kojima prilagodba ne uspije, zbog čega je potrebno odgoditi vrtić. U svakom slučaju, vrtić je mjesto gdje dijete stiče nova iskustva i navike, uči nove obrasce ponašanja i provodi mnogo vremena. Bilo bi krivo reći da je za dijete odlazak u vrtić trauma ili stres, ali činjenica je da proces razdvajanja od roditelja je uvijek bolan. Tokom tog ranog djetinjstva, djetetu je izrazito potreban individualni pristup, a i mnoge stvari lakše usvaja i istražuje kada se nalazi u poznatom okruženju. Nakon prve tri godine stvari postaju drugačije. Dijete je više zainteresovano za druženje s drugom djecom, dijeljenje, sudjelovanje u grupnim aktivnostima i poštivanje pravila. Lakše shvata i doživljava sam proces prilagodbe, a i brže usvaja nova pravila i autoritete. Međutim, to su samo preporuke. Mnogi roditelji danas nemaju mogućnost ostati kod kuće prve tri godine djetetova života i potpuno se posvetiti njegovom odgoju. Zato je važno naglasiti da dijete neće imati nikakve zaostatke ili smetnje u razvoju, iako krene u vrtić prije nego što stručnjaci savjetuju. Vrtić je mjesto gdje djeca uče mnoge dobre stvari koje kod kuće ponekad nemaju priliku vidjeti. Odgajatelji su se godinama školovali kako bi vašoj djeci ponudili kvalitetnu brigu i odgoj.

0: oblacima nestane. Zato je on invisible i ne može da ostane za uvek. On se zaglavi u oblaku. Znači, kad padne kiša, onda spusti oblak i nestane i padne zmaj dole skroz u jednom travi. I kad bude proljeće, ljeto, zima, jesen. Onda kao zmaj bude dugo i dugo i dugo. Kutljača je da miješiš nešto.
1: Ili ima tvoja mama u kuhinji kutljaču?
0: Ima. I onda kad bude gotovo sup, pa ona stavi u to, pa mi naspe u tanjir.
1: Što mi možemo raditi s kutljačom?
0: Kuhat. Kaška ona velika. Kuhar.
2: Leti i potom samo potrese.
0: Da miješamo. Kutljača.
1: Aha, ima veze s kuhinjom i s kuhanjem. Nisi nekad vidjela kutljač?
0: Ne.
1: Recimo od drveta može biti, pa se može miješati ručak ili večera kad se pravi, može...
0: Moja mama nema to. Kutljača je neki drugi jež koji samo nema bodlje. To je ježin neki sestra ili beba. Ne znam šta je, ali baš je zabava, nema bodlje, možete ga dirati ili masti.

0: na tigranskom sadgarima igram to ja.
1: Naša djeca i radio Unsko-sanskog kantona.

0: sam kupio, zna se putem interneta.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
0: Jedan smok za laku noć.

0: prema potočarima, njih 90. Ovo društvo je u saradnji sa ženskom edukativnom organizacijom Iskre organizovalo 12. performans na stadionu Jedinstva, nakon toga je na Gradskom trgu Bihaću upriličena promocija romana pod nazivom Smajkanov, autora Fajka Kadrića. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši jučer su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. 22. put zaredom put Srebrenice su jutros u 8:15 krenuli članovi kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća. Njih 300 će voziti trasu dugu 500 km. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, nekoliko ministara te gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić redovno učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica, vozeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar. Nekoliko stotina Bišćana ispratilo je bicikliste s Gradskog trga u Bihaću. Danas su i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona, njih 24, krenuli s Gradskog trga Bihać. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. Više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Evrope, te Turske i Libije učestvovat će na 15. motomaratonu Srebrenica da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. 15. motomaraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi i ne ponovi, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter, a pored motociklista iz Bosne i Hercegovine učestvovaće i motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Iz Bihaća kreće 300 motociklista s Gradskog trga sutra u 9 sati. Na stranici organizacije Organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju Dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu, a između ostalih to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radio Unsko-sanskog kantona će od danas do subote pratiti naše učesnike Marša mira, bicikliste, supermaratonce i motocikliste direktnim uključenjem u prijepodnevni od 10:15 do 11:00, te popodnevni program radija od 14:15 do 15:00. Pratili ste vijesti, cijenjeni slušaoci, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Popodne i tokom noći mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas

0: marketing.
1: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

Ljudi poštovano, slušate isto 10 sati 17 minuta, 19 je, to jest 26 stepeni u oblacima prekrivenom Bihaću, sa vama sve do 12 sati su Aida, Dijana, Sanela, Nino, Dženo, a sa nama je i mlada kolegica Selma. Nek ta zora sretne pronađe. Ali nije Selma Berani, nego naša mala, mlada kolegica Selma. Ja još uvijek imam istu želju. Nino Badrić kaže, imam isto želju, a mi imamo želju da uživamo u muzici, tako da uživajte u prijepodnevnom programu Radio Unsko Sanzu Kantona i čujemo se.

0: marketing. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca CT.

0: RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Marketing najboljeg radija.

10 sati i 28 minuta, otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona slušate u periodu do 12 sati. S vama su razno razni mladići i djevojke. Aida Štilić, Dženan Rakić. I ko nam se još pridruži, evo Dženan je malo sjeo i za miksetu. Dečko je mladi, želi da uči, tako treba. Dakle, naravno, prva informacija, ono što nas svih godina, odnosno bez obzira u kojim smo godinama, interesuje kako će nam biti vrijeme. Kaže da je jutro su većim dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini je pretežno vedro. E sad, žena, nek malo digne muziku da ja nađem koliko je trenutno u Bihaću. Dakle, prema mjerenju 8 sati, Bihać i Bijeljina, osim što dijele prvo, jeli, prvo ovo ime, dijele i temperaturu, 21 stepen je izmjeren u Bihaću, ali evo iz nekog ličnog iskustva, sad je nekih 24, nije baš toplo i poprilično nema ni sunca.

idemo sada sa kompletnom. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, poslije podne tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, u drugom dijelu poslije podnevna i tokom noći na sjeveru Hercegovine je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu ove naše lijepe države do 35 stepeni Celzijusevi, a za neke ljude poput mene, hvala Bogu, pa ne živim u Hercegovini i obožavam ovakvo divno ljeto sa temperaturom od 23-4 stepena. Taman, taman dovoljno. Idemo malo muzike. Dženo i Nino su poredali jednu lijepu listu, a uskoro se mi čujemo i sa najnovijim informacijama iz svijeta, države, grada, Bihaća, kantona i svih ostalih regija, dakle ono što je zanimljivo. Otvoreni program do 12 sati.

samo da znam. 11 sati 35 minuta, direktno iza miksete dolazim za mikrofon. Ajda, Srnela, Selma, Nino, Dženo i Dijana, danas sve do 12 sati zajedno sa vama. Željko Joksimović i milimetar, njemu je dovoljen milimetar, nekom je, boga mi, ni metar. Uživamo muzici.

0: Marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Marketing najboljeg radija.

0: Na jednom od svojih novinarskih zadataka sam čula i te su mi riječi ostale za cijeli život u glavi. Genocid je počeo u Biljanima, a završen je 3 godine poslije u Srebrenici. Ali nećemo zaboraviti, nećemo dopustiti da se zaborave ni zločini iz Prijedorske doline, 50.000 rastjeranih ljudi, protjeranih ljudi, samo zato što su bili Bošnjaci ili Hrvati. Hiljade ubijenih, zatvorenih u konclogorima, logorima smrti, logorima koji su prvi put na tlu Evrope osvanuli nakon Drugoga svjetskog rata. Muke tih ljudi samo oni znaju. Ni njih nećemo zaboraviti, kompletnu Prijedorsku dolinu i sve zločine počinjene u državi Bosni i Hercegovini, priznatoj, suverenoj u onom samom početku kao Republika Bosna i Hercegovina. Ali postoji Bosna i Hercegovina, hiljadama godina o tome govore i oni stečci i svi oni dokumenti, a na onom stečku Bosanac ili Hercegovac i Hercegovac nikada nisu stajali pognute glave, već visoko dignute, a tako ćemo mi, njihovi unuci, nastaviti i učit ćemo svoje da tako nastave još hiljadama godina. Izložbe Memorialnog centra Srebrenica i Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, od riječi do nasilja, životi iza polja, smrti i nasljeđe nade nakon genocida u Srebrenici 95. putovanje nove generacije, postavljene 2025. godine, a povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida, ponovno će biti otvorene u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Izložbe su pripremljene prošle godine povodom obilježavanja 30. godišnjice, a ovog jula javnost će ih po prvi put imati priliku pogledati zajedno u izložbenom prostoru sjedišta UN-a. Prvi dio izložbe pruža uvid u genocid nad Bošnjacima počinjen u Srebrenici u julu 95. kroz fotografije svakodnevnih predmeta koji svjedoče o životima koji su nasilno prekinuti, porodicama koje su zauvijek razdvojene, te posljedicama govora mržnje i ravnodušnosti pred mržnjom. Drugi dio izložbe donosi priče osmoro mladih ljudi koji su 95. bili djeca ili su rođeni nakon genocida. Njihove priče i fotografije svjedoče o ljudskoj otpornosti i transformativnoj snazi ljubavi uprkos nezamislivom gubitku. One osvjetljavaju novu generaciju koja čuva sjećanje i njeguje kulturu saosjećanja i mira. Podsekretar UN-a i specijalni savjetnik za prevenciju genocida za Detektor kaže kako je od presudne važnosti nastaviti pričati o Srebrenici kako bi se očuvalo sjećanje na žrtve i podržala svjedočenja preživjeli, i to kroz pripovjedanje doprinositi prevenciji budućih zločina. Deset je sati i 56 minuta. Vijesti vas očekuju u 11 sati. Priprema i kolegica Dijana Begović.
1: Marketing. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 06.

0: Poštovani slušalci, 11 sati 15 minuta, da se nikad ne zaboravi i ne ponovi, biciklisti voze trasu dugu 500 km, polazak 300 učesnika biciklističkog maratona je upravo bio danas sa gradskog trga u Bihaću, a sa nama na vezi je i gospodin Ermin Lipović, predsjednik kluba ekstremnih sportova Limit. Ermine, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Evo, kako protiče trenutno put?
1: Pa možemo reći, evo, trenutno nakon jutro kad smo krenuli, baš super ne sprati vrijeme, znači pukot oblačno, jedino što je gužo malo na saobraćaju, ali bez obzira na sve, evo, mi smo prošli već Vrtoče i idemo prema Madinom polju, zapravo Bosansko Petrovcu, gdje imamo i prvu vjaču pauzu.
0: Danas zapravo konačite u Jajcu, kada je predviđen dolazak u Jajce?
1: Pa negdje između 17 i 20 sati, znači oko 7-8 sati trebalo da budemo, znači, u samom Jajcu, sve zavisi, kažem, baš je veliki saobraćaj, gusto je, ali bez obzira na sve, bitna nam je velika sigurnost, znači svih biciklista, i ako bude da stignemo u Jajce kako smo planirali, a i ako zakasnimo, nema veze, bit će sve okej.
0: Evo, s obzirom da putujete na biciklima, kako se biciklisti osjećaju, da li je sve u redu?
1: Pa jeste, znači prvi već uspon je bio na Ripačkom klancu, evo svi smo ga izvezli, baš svi, znači, koji su krenuli, to me baš raduje, malo smo išli sporije, ali bez obzira na sve, evo, znači nastavili smo dalje karavana u istom broju i nadam se da tako bi se do kraja.
0: Ermin, hvala vam puno i želim vam sretan put i naravno stizanje prvenstveno u Jajce, a zatim i 10. jula u Srebrenicu.
1: Hvala i vama i nadam se da će biti sve okej. Okay.
0: Prijatno. Za naš radio iz biciklističkog maratona ka Srebrenici, Ermin Lipović, predsjednik kluba ekstremnih sportova Limit.

0: Nakon gospodina Ermina Lipovića u programu Radija Unsko-Sanskog kantona i Elvir Muslić, predsjednik udruženja Horizont 2006 Bihać, ove godine učestvuje u Maršu Mira, koji je krenuo danas iz Nezuka prema Potočarima, njih 90-ak. Evo, Elvire, dobar dan i dok ste stigli?
1: Dobar dan, s našim naravno i pozdrav.
0: Malo si mi u prekidu. Vjerovatno je slabiji signal.
1: Signal.
0: Da, vjer. Pokušat ćemo malo kasnije stupiti u kontakt sa tobom, Elvire, s obzirom da stvarno dolaziš nam u prekidima. Vjerovatno je do signala. Pravo pred njenu kapiju. Nažalost, zbog smetnji u signalu, Elvir Muslić nam se trenutno nije mogao obratiti, ali ćemo naravno pokušati malo kasnije.

0: A Atletski klub Svjetlost Bosanska Krupa je također krenuo ka Srebrenici, ali u super maratonu iz grada Bihaća danas od 10 sati su krenuli. Dolazak u Potočare se očekuje petak, a sa nama je na vezi predsjednik Atletskog kluba Svjetlost Samir Šabić. Samire, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Prije svega da vas pitam kako ste, kako protiče vaš put?
1: Prvo da se vam je naše slušatelje. A mi smo redovno krenuli u 10 sati. Redovno trčemo drugu etapu. Ribički granac Gorjevac. Sad smo negdje prilike na Gorjevcu. Tako da ide sve svojom dinamikom. Tek je početak, a bit će dobro pobog da staje do kraja.
0: Ja znam da je sa vama i najmlađa učesnica supermaratona. Evo kako ona doživljava to sve?
1: Pa, to je za nju sva novina. Puna emocija. Tako da ona je trčala prvih 3 km i sad trenutno odmara, a mi smo nastavili dalje.
0: Dakle, evo, ja sam vas uhvatio taman u trčanju, tako reći. Dolazak u Potočare se predviđa u petak oko 17 sati 30 minuta.
1: 16 sati i 15 minuta prema protokolu predviđenog odmara je predviđen naš ulazak. Tako da, ako Bog da, bude se više po planu, tada ćemo ući.

0: Evo, s obzirom da se nalazite u supermaratonu, kako maratonci prihvataju, jeli, put sami, kako se osjećaju?
1: Pa, za početak sve okej. Okay. To su sve utrenirani momci. I djevojke, naravno. Tako da, vidjet ćemo uspud dalje kako će ići. To je super, evo, danas trenutno nas malo i vrijeme, sudje nema sunce. Ali je stvarno zasoltali, ide.
0: Samire, hvala vam puno, nastavite vaš super maraton, želim vam puno sreće i naravno dobro stizanje do Srebrenice.
1: Hvala vam, na javljen.
0: Za naš radio, direktno iz super maratona, gospodin Samir Šabić, predsjednik atletskog kluba Svjetlost Bosanska Krupa.

0: A gospodin Elvir Mustić je ponovno s nama na liniji, nadam se da ćemo imati sada bolji signal. Elvire, da li se čujemo?
1: E, čujemo se, kao što vaša pjesma kaže, lijepo je doći svoju avliju, ja kažem lijepo je javiti se na svoj kantonalni radio. Pozdrav naravno vama i slušalcima kantonalnog radija.
0: Evo, Horizont je i ove godine učestvuje u Maršu Mira koji je krenuo evo danas, to jest jutro si iz Nezuka prema Potočarima, vas čak 90. Kako protiče sve?
1: Evo, ono što, da kažem, moram napomenuti, 21. put, znači 21. godinom zaredom, učestvujemo na ovom maršu. Prvi put nas je krenulo troje, evo znamo sada je 90 učesnika, hvala Bogu. Svi učesnici su na traci bez ikakvih problema, mogu reći čak da nas i vrijeme služi kako treba, oblačno je, a nema kiše, a nema ni jakog sunca, odnosno sunca nema nikako, tako da je pogodno zaista za hodanje i nadamo se da naši učesnici, ali i ostali učesnici Marša Mira neće imati teži problema kada bude evo naredna tri dana, kada budu pješačili da savladaju ovaj napor koji je ni blizu onoga šta su zapravo ljudi preživljavali u ovo vrijeme 95. godine.
0: Da, evo, vaša trasa uključuje i stvarno teško prohodne brdsko-planinske predjele, evo Udrč koji je na 1043 metra, gusto pošumljene predjele sa potocima, prolazi kroz određen broj povratničkih naselja. Kako ćete to da prolazite i koliko su zapravo učesnici marša spremni na to?
1: Pa evo, na neki način ima tu dosta ljudi koji se pripremaju, da kažem, tokom par mjeseci prije, pa i pješača i tokom cijele godine, do onih koji se apsolutno nisu nikako pripremali, nego idu, da kažem, onaj prvi put i mislim da je ovdje najbitnija ta volja, najbitniji taj neki nijet koji čovjek odluči da želi da to uradi. Mislim da nećemo imati nekih težih problema kada je u pitanju staza i savladavanje tih, da kažem, malo težih fizičkih prepreka kao što je sam udrs.
0: A evo, krenuli ste iz Nezuka jutros, dokle ste stigli sad?
1: Pa evo, sad se ide prema mjestu snaga od prilike, gdje je planirana veća pauza. Uglavnom je to ustaljeno. Kolona je, znači, skoro 9000 učesnika, tako da je, da kažem, kilometarska i jedni ulaze u jedno naselje, dok drugi ulaze u drugo i tako je. Uglavnom, svaki put bude, jer svak sebi traži tempo koji može hodati, a prognoze, evo, organizatora da čak ima oko 9000 učesnika. I ono što se prvi put desilo u odnosu na prošle godine je da je čak nestala akreditacija. Što znači da je evo dosta grupa koje nisu, da kažem, najavile se, a ipak su tu, kada se podijele akreditacija, ono, ispalo je da fali. To je dobro, što je dobra činjenica, jer nekako kako god odmiče ovo, da kažem, od onog kada se desilo, evo, 31. godine obilježavanje genocida, da i dalje imamo, da kažem, blagi uspon posjetilaca svih manifestacija i svih načina obilježavanja.
0: Čak sam i negdje pročitao i naravno čuo u ovih nekoliko godina da je izjavljeno u Biljanima je započeo genocid, da u Srebrenici je završen.
1: Tako je, upravo u Biljanima. Mi znamo da 10. jula se obilježava početak, odnosno genocid u Biljanima, ovamo je 11. jula, tako da evo, tamo je 92. ovdje je 95. Bog samo dragi zna gdje je, šta je i trebalo, kako i završiti. Mislim da smo krajem 95. godine, odnosno 95. godine i mi imati su sudbinu u krajini, jer je velika koncentracija ljudi, bila izbjeglica u samom Bihaću, pa evo, zahvaljujući ljudima koji su odbranili naš grad, nismo doživjeli to što jesmo i zapravo upravo to treba biti motivacije poslije da obilježavamo ovakve stvari.
0: Upravo tako, evo, čitam upravo prema podacima organizatora u ovogodišnjem maršu učestvuje između 5300 i 7000 ljudi, dakle netačan podatak, ima oko 9000.
1: Pa, ima tako više. Tako je, to su informacije od jučer od, na ovo baš što sam i rekao. To je broj prijavljenih bio. Međutim, dosta je grupa koji nisu i organizirani, koji nisu se prijavili. nego dolaskom su izvršili prijave.
0: Eli, hvala ti na javljanju i ja vam želim sretan put i naravno dobro stizanje do Srebrenice.
1: Hvala puno, evo čućemo se još, ima prilike ako Bog da na 3 dana, hvala vama i slušalcima Kantonalnog radija i naravno radio televiziji Unsko-sanskog kantona koja je uvijek tu uz horizont.
0: Naravno, sretno svima.
1: Hvala puno.
0: Sa maršom mira za naš radio gospodin Elvir Muslić, predsjednik udruženja Horizont 2006 Bihać.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvodu pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać, ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

14 sati 51 minuta je velipoštovani slušatelji, sve vas lijepo, srdačno, divno, bajno i krasno pozdravlja prva smjena radija Unsko-sanskog kantona Dijana Sanela, Aida, Nino i Čeno. Uživajte u programu Najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

0: situaciju kada u pitanju biciklizam, ovo je u 2019. iako smo imali onu jednu pauzu za vrijeme pandemije. Tako da ovo je prilika da se zahvalim svakom čovjeku, svakom pojedincu koji kada je u pitanju Unsko-sanski kanton i krajina i ove godine u najvećem broju kreće. Poslije nas kreću motoristi, maratonci i svi oni koji će se priključiti, znači u subotu, eventualno u petak, poslije podne u Srebrenicu i da stignemo svi zajedno u Potočare. Prije svega da pošaljemo jasnu poruku, da nikad nećemo zaboraviti Srebrenicu i da svaki čovjek, svaki pojedinac mora ovo prenijeti na sve buduće generacije. Da se nikad ne zaboravi i da se nikad ne ponovi nikom Srebrenice.
1: 22. po redu je maraton, za mene treći i mogu reći da je to zaista poseban osjećaj. Dakle, išao sam ja ranije i autom i odlazio, međutim poseban je ovo osjećaj doći u Potočare zajedno sa maratoncima, dočekati i ljude koji idu putem stradanja, dakle koji su učesnici Marša Mira i motoristi, dakle svi koji dolaze, posebna je to emocija i mislim da je to teško uopće dočarati riječima, to se mora osjetiti, dakle to morate doživjeti. Šaljemo naravno poruku da smo i dalje uz ljude u Podrinju, da oni nisu sami i da na ovaj način dijelimo ili pokušavamo da podijelimo njihovu bol koja je i danas jednaka. Ne smijemo zaboraviti da takve stvari se danas u svijetu ponovo dešavaju. Evo i u Gazi imamo slična dešavanja gdje se genocid ponavlja i bez obzira na činjenicu što mi sami sebi ili drugima ponavljamo da se nikad ne ponovi, da se ne zaboravi, istorija, a evo i realnost nas uči nečem drugom. Ja bih zaista volio da pokušamo biti odgovorni.
2: Ja sam ovdje treći put, jako sam zadovoljan da ima zdravlja i da mogu biti ovdje sa ekipom iz Slovenije, iz Velenija. Oni dolaze redovito, oni su ovdje 15. put. Ja sam ovdje sa istom emocijom, sa istim čustvom kao svi ostali, jer je ovdje pitanje kolektivnog sjećanja, a istovremeno je naš civilizacijski zadatak da nastojimo za mir, da upozoravamo ono što se desilo. A istovremeno moja je poruka Bosni i Hercegovini da podržavamo iste vrijednosti u Sloveniji. Zbog toga sam tu.
3: Članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona, njih 24, krenuli su s gradskog trga u Bihaću u prijepodnevnim satima. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. Samir Šabić, predsjednik atletskog kluba Svjetlost Bosanska Krupa.
4: 17. supermaraton ćemo istrčati od Bihaća do Srebrenice. Ove godine najmlađa učesnica koja će uzeti učešće u pojedinim etapama je Merijam Džajić, koja ima 11 godina. Supermaratonci dolaze, imamo jednog iz Srebrenice, imamo iz Jajca dva trkača, iz Busovače jednog trkača, iz Kladuše, Ključa, Bosanske Krupe i Bihaća. Cijeli put je nama kroz glavu naš nijed zbog čega ovo trčimo, a to je da odamo dužnu počast i sjećanje na sve stradale i mučki ubijene u genocidu u Srebrenici. A kada dođemo u Srebrenicu, odnosno kad ulazimo u memorialni centar, tada više nema riječi, to je suvišno i tad jednostavno suze naviru, bez razloga što evo 17. put mi idemo.
3: 15. motomaraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi i ne ponovi, iz Bihaća kreće sutra u 9 sati sa gradskog trga, nešto više od 300 motociklista. Na stranici organizacijnog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Podsjećamo, vlada kantona na sjednici održanoj 11. juna ove godine donijela odluku o proglašenju dana žalosti u našem kantonu. Između ostalih to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada federacije na telefonskoj sjednici donijela odluku direktnim uključenjem u prijepodnevni od 10.15 do 11 i popodnevni program radija od 14.15 do 15 sati. Vijesti. Imenovanje supervizora za Brčko distrikt Luisa Krišoka, završioca dužnosti visokog predstavnika, predstavlja privremeno rješenje i očekuje se da Evropska unija do 14. jula, za kada je zakazana sjednica Vijeća za implementaciju mira, pronađe kandidate, izjavio šef delegacije Evropske unije u našoj državi Luigi Soreka. Međunarodni mehanizam za krivične sudove ponovo je odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg takozvanog komandanta takozvanog Drinskog korpusa vojske pobunjenih bosanskih

0: Srba Radislava Krstića, osuđenog na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. Narodna skupština manjeg BH entiteta jednoglasno usvojila deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Počela je primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. To pravo ostvaruju građani naše države koji su prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine. Bosnu i Hercegovinu jutro su u 5:57 zahvatio zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali. Prema dostupnim podacima, epicentar bio oko 64 km južno od Banje Luke i 27 km jugozapadno od Markonjić grada. Hipocentar zabilježen na dubini od približno 10 km, zbog čega se podrhtavanje tla moglo osjetiti u širem području. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o eventualno povrijeđenim osobama.
1: Info plus.
0: Neispunjena obećanja vlade kantona i izostanak pregovora, podaci iz registra zaposlenih u javnom sektoru koji su prema ocjeni sindikata potvrdili neravnopravan položaj prosvjetnih radnika, doveli su do novog zaoštravanja odnosa između sindikata srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke, kulture i sporta kantona i kantonalnih vlasti. Sindikat upozorava da će, ukoliko hitno ne bude postignut dogovor, uslijediti protesti, štrajkovi, moguća obustava početka školske 2026/27. godine. Unapređenje zdravstvene zaštite ratnih vojnih invalida je efikasnija, oprostite, nabavka ortopedskih drugih medicinskih pomagala, skraćivanje čekanja na dijagnostičke specijalističke preglede bile ključne teme radnog sastanka održanog u Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona, na kojem su predstavnici nadležnih institucija organizacije ratnih vojnih invalida dogovorili u međusobnu saradnju i zajedničke aktivnosti. Privedeni su kraju radovi na dionici puta dužine 530 metara koja spaja ulicu Irfana Ljubijankića i mjesnu zajednicu Gnjilovac u Cazinskoj opštini. Projekat finansiran s federalnog nivoa u iznosu od 250.000 marak. Javljali smo jučer da je Federalna sanitarna i Federalna tržišna inspekcija na graničnom prijelazu Izačić zabranila uvoz 2,5 tone instant napitaka marke Ristora, instant bijelog napitka čokolade u prahu i irskog kapućina porijeklom iz Italije. U organizaciji Sportskog saveza kantona u Bihaću upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima i klubovima. Za projekte je dodijeljeno 1.050.000 marak.
1: Vijesti.
0: Na kratko ćemo u svijet. Izraelske snage su srušile 6 palestinskih kuća i jedan stambeni šator tokom racija. Na okupiranoj zapadnoj obali saopštili su palestinski zvaničnici i očevici. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul je pozvao Izrael da ne ometa humanitarnu pomoć Gazi prekomjernom birokratijom, pozvao na oslobađanje zadržanih poreskih prihoda koji se duguju u palestinskoj upravi. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražila UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi, rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Američke Države pokrenule su vojne udare na Iran kao odgovor na napade na tri trgovačka broda u Hormuškom Oreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za prijevoz nafte. Obje strane tvrde da su protivnički potezi prekršili taj dogovor. Na napade Amerike odgovorili su iz Irana. Iranska islamska revolucionarna garda objavila je da je napala 85 američkih vojnih meta u Bahreinu i Kuvajtu. Najnovija eskalacija dodatno povećava napetosti na Bliskom istoku i izaziva zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba u regiji kroz koju prolazi veliki dio svjetskog izvoza nafte. Samit u Ankari okupio je predstavnike 32 članice NATO-a. Glavne teme razgovora su sigurnost Evrope.

0: marketing. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 kg, više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Kovi grmljavina. Vjetar slab do umjere na jugu i jugozapadu, južne i jugozapadne, u ostalim područjima sjeverne i sjeveroistočne. Dnevna temperatura danas od 26 do 35 stepeni.
1: Slušate Ljetnik.

0: marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: ponudu kvadro kućenskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Pis, mjesto dobre kupovine.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing najboljeg radija.

I know, I know exactly what they need.

bijelu maramicu i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

0: marketing. Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3x80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.
6: Prilično!

0: Telo se najbolje gradije, poštovani slušalci, u otvorenom programu idemo od učnika maratona put Srebrenice. Više od 300 biciklista i jutro su Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenice pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi, a kojim se tradicionalno odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i šalje poruka mira i sjećanja. Maraton se vozi u tri etape. Na dionici dugo je oko 500 km, a učesnici će u Potočare stići uoči obilježavanja godišnjice genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Kontaktiramo Ermina Lipovića, predsjednika kluba ekstremnih sportova Limit. Šta nam možete reći za ovo javljanje?
1: Ništa, evo, znači, nakon istočnih kretanja, evo, trenutno se, znači, nalazimo na spustu na laništu i za par minuta očekujemo i sami ulazak u ključ gdje imamo odmor, ručak i onda nastavljamo dalje prema Jajcu kada završavamo negdje između 19 i 20 sati.
0: Gdje je konačište? Možete na naveći?
1: Konačište znači u Jajcu, nadamo se da će biti sve okej. Okay. Ali stvarno je prekrasno vrijeme, čuva cijelo vrijeme, znači ono, oblačno je, nema nikakvih padova, nikakvih problema u ekipi i evo, nadamo da ćemo se skupno zajedno stići na tih veterinarskih jajca.
0: Ermine, sretno i čujemo se.
1: Hvala također.
0: Do slušanja. Idemo od učesnika supermaratona. Supermaraton se trči od Bihaća do Srebrenice u dužini od 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. Samir Šabić. Poštovani slušalci, najbolje građe danas su i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona, njih 24 krenuli iz gradskog trga Bihać u 10 sati. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice, 495 km u čas žrtvama genocida u Srebrenici. Samir Šabić, predsjednik atletskog kluba Svjetlost Bosanska Krupa. Da li se čujemo, Samire?
2: Da, čujemo se.
0: Šta nam možeš reći za ovo javljanje?
2: Pa ništa, evo, trenutno smo kod Bosanskog Petrovca. Ekipa supermaratonaca je startovala u 10 sati i sve ide trenutno po predviđenim planovima. Naš planirani dolazak u Konjević polje 10. U petak u oko 3 sata izjutro. I tu ćemo se zadržati do nekih 13 sati, odakle krećemo prema Potočarima gdje je planiran ulazak u memorialni centar u 16.15.
0: Samire, hvala za ovo javljanje, čujemo se.
2: Hvala i vama, prijatno.
0: Do slušanja.

0: marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u PISU na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. PIS, mjesto dobre kupovine.
0: Marketing najboljeg radija.

0: identifikovanih žrtava genocida. Iz Nezuka jutros na marš mira ka memorialnom centru Srebrenica Potočari prema procjene organizatora krenulo je više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika, koja broje hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, u periodu tri dana prelazi podug 100 km da bi došli do Potočara u općini Srebrenica. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukupu identifikovanih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u okviru planirane maršrute. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su jučer ujutro krenuli ka Tuzli i jutro su krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši jučer su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše, koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. 92. put zaredom put Srebrenice, jutro su 8 sati i 15 minuta, krenuli članovi kluba Eksami Sportova Limit iz Bihaća. Njih 300 će voziti trasu dugu 500 km. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, nekoliko ministara te gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić učestvuju u tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica, vozeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Serdar. Nekoliko stotina Bišćana ispratilo bicikliste s gradskog trga u Bihaću. Poslušamo izjave predsjednika kluba ekstremnih sportova Limit Ermina Lipovića, premijera kantona Mustafe Ružnića, gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića i ambasadora Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjana Serdara.
1: 22. maraton po redu, zapravo 22 godine već zajedno gajimo tu kulturu sjećanja, znači svima nama u Bosni i Hercegovini šta se desilo, i mi na jedan svojstven način, znači sjeverozapadne regije Bosne i Hercegovine, vožeći biciklo od Bihaća, zapravo Dune, zapravo od Izačića, prolazimo 500 km i dolazimo, znači, na istočnu stranu Bosne i Hercegovine, zapravo na Drinu, našu Srebrenicu, sjećajući se svi nevino ubijeni u Bosni i Hercegovini, poče znači od Bihaća pa centralne Bosne i tako dalje do Srebrenice, i na neki način nosimo tu našu poruku koju već 22 godine zajedno nosimo, znači da se nikad ne zaboravi svima nama da je Bosna i Hercegovina šta se desilo, a i na jedan svojstven način vožnjom bicikla mi promovišemo zdrav život, druženje, neki način potvrđujem da se nikad neće ovo više ponoviti. Zašto? Zato što ovaj maraton nije samo puka vožnja bicikla, ovdje se družimo, znači nismo mi ni vjerovali na početku da će biti ovako, jel? Sad trenutno imamo preko 300 biciklista koji će danas startati iz Bihaća, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i drugih država iz okruženja, znači Europe, Švedska, Njemačka, Švicarska, Austrija, Slovenija, Francuska, imamo iz Amerike ljudi, iz Hrvatske.
2: Prvi start je bio 2006. godine, nas nekoliko kad smo krenuli pješice prvi put na Marš mira, put smrti, tako je tad nosio naziv. Poslije toga smo krenuli u jednu bolju organizaciju kada je u pitanju biciklizam, ovo je u 2019. iako smo imali onu jednu pauzu za vrijeme pandemije. Tako da ovo je prilika da se zahvalim svakom čovjeku, svakom pojedincu koji, kada je u pitanju Unsko-sanski kanton i krajina, i ove godine u najvećem broju kreće. Poslije nas kreću motoristi, maratonci i svi oni koji će se priključiti, znači u subotu, eventualno u petak, poslije podne u Srebrenicu, i da stignemo svi zajedno u Potočare. Prije svega da pošaljemo jasnu poruku, da nikad nećemo zaboraviti Srebrenicu i da svaki čovjek, svaki pojedinac mora ovo prenijeti na sve buduće generacije. Da se nikad ne zaboravi i da se nikad ne ponovi nikom Srebrenice.
1: 22. po redu je maraton, za mene treći, i mogu reći da je to zaista poseban osjećaj. Dakle, išao sam ja ranije i autom i odlazio, međutim, poseban je ovo osjećaj doći u Potočare zajedno sa maratoncima, dočekati ljude koji idu putem stradanja, dakle, koji su učesnici Marša mira, i motoristi, dakle, svi koji dolaze. Posebna je to emocija i mislim da je to teško uopće dočarati riječima. To se mora osjetiti, dakle, to morate doživjeti. Šaljemo naravno poruku da smo i dalje uz ljude u Podrinju, da oni nisu sami i da na ovaj način dijelimo ili pokušavamo da podijelimo njihovu bol koja je i danas jednaka. Ne smijemo zaboraviti da takve stvari se danas u svijetu ponovo dešavaju. Evo i u Gazi imamo slična dešavanja gdje se genocid ponavlja, i bez obzira na činjenicu što mi sami sebi ili drugima ponavljamo da se nikad ne ponovi, da se ne zaboravi, istorija, a evo i realnost, realnost nas uči nečem drugom. Ja bih zaista volio da pokušamo biti odgovorni.
3: Ja sam ovdje treći put, jako sam zadovoljan da ima zdravlja.

0: Da mogu biti ovdje sa ekipom iz Slovenije, iz Velenja. Oni dolaze redovito, oni su ovdje 15. put. Ja sam ovdje sa istom emocijom, sa istim čustvom kao svi ostali, jer je ovdje pitanje kolektivnog sjećanja, a isto vremeno je naš civilizacijski zadatak da nastavimo za mir, da upozoravamo ono što se desilo. A isto vremeno moja je poruka Bosni i Hercegovini da podržavamo iste vrijednosti u Sloveniji. Zbog toga sam tu.
1: Danas su i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona, njih 24, krenuo s gradskog trga u Bihaću. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice, 495 km, u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. Samir Šabić, predsjednik atletskog kluba Svjetlost Bosanska Krupa.
2: 17. supermaraton ćemo istrčati od Bihaća do Srebrenice. Ove godine najmlađa učesnica koja će uzeti učešće u pojedinim etapama je Merijam Džajić koja ima 11 godina. Supermaratonci dolaze, imamo jednog iz Srebrenice, imamo iz Jajca dva trkača, iz Busoveće jednog trkača, iz Kladuše, Ključa, Bosanske Krupe i Bihaća. Cijeli put je nama kroz glavu naš nijed zbog čega ovo trčimo, a to je da odamo dužnu počast i sjećanje na sve stradale i mučki ubijene u genocidu u Srebrenici. A kada dođemo u Srebrenicu, odnosno kad ulazimo u memorialni centar, tada više nema riječi, to je suvišno i tad jednostavno suze navire, bez razloga što evo 17. put mi idemo.
1: Više od 200 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvuje na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održama 11. juna donijela odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalih, to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru.
3: Info Plus.
1: Neispunjena obećanja vlade Unsko-sanskog kantona, izostanak pregovora i podaci iz registra zaposlenih u javnom sektoru, koji su prema ocjeni sindikata potvrdili neravnopravan položaj prosvjetnih radnika, doveli su do novog zaoštravanja odnosa između sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i kantonove vlasti. Sindikat upozorava da će, ukoliko hitno ne bude postignut dogovor, uslijediti protesti, štrajkovi i moguća obustava nove školske 2026. 2027. godine. Unapređenje zdravstvene zaštite ratnih vojnih invalida, efikasnija nabavka ortopedskih i drugih medicinskih pomagala, te skraćivanje čekanja na dijagnostičke i specijalističke preglede bile su ključne teme radnog sastanka u Državnog zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, na kojem su predstavnici nadležnih institucija i organizacija ratnih vojnih invalida dogovorili intenzivniju međusobnu saradnju i zajedničke aktivnosti.
3: Vijesti.
1: Idemo na kratko u regioni svijet. Napredak Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji značajno se usporio, a u nekim je područjima ta zemlja i nazadovala. Ocjena izveštaja o približavanju Beograda članstvu Evropske unije, koje je pripremio hrvatski eurozastupnik Tonino Picula, a Evropski parlament usvojio danas. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio u Ankari da je naredio prekid svih trgovinskih odnosa sa Španijom, koju je nazvao užasnim partnerom u NATO-u.
3: Sport.
1: Poznati su sve učesnici i parovi četvrtfinala svjetskog prvenstva u nogometu. Posljednji plasman među 8 najboljih reprezentacija izborila je Švicarska, koja je nakon boljeg izvođenja penala eliminisala Kolumbiju. Švicarce u narednoj fazi očekuje duel protiv aktualnog svjetskog prvaka Argentine, koja je nakon velikog preokreta savladala Egipat rezultatom 3:2. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Morić, vijest uredio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
3: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac, ključ Mrkonjić-Grad Jajce. A za sve one koji imaju namjeru kretati se ovom dionicom, molimo da voze

0: je maksimalno oprezno i da poštuje upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Popodne i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 26 i 35 stepeni.
2: Marketing.
3: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O žene.
8: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
10: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
9: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
10: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
9: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna

0: Invazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Poštovani slušalci najboljeg radija, iz Nezuko je jutros na Marš Mira ka Memorialnom centru Srebrenica Potočari po procjenu organizatora krenulo više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva naše države, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Kolona učesnika koje broji 1000 ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava. U periodu od 3 dana prelazi put dug oko 100 km da bi došla do Potočara u opštini Srebrenica. Među njima su i članovi sportskog rekreativnog edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su jučer ujutro krenuli ka Tuzli, a jutro su iz Nezuka uputili prema Potočarima njih 90. Šireće Elvir Muslić, predsjednik udruženja. Gospodine Musliću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, Almire, vama i slušalcima Radio Unsko-sanskog kantona. Moram naglasiti da je ovo današnje drugo javljanje nas i zahvaljujemo se što brinjete o nama i želite informaciju s terena.
0: Šta nam možeš reći za ovo javljanje, Elvire?
1: Pa ovako, evo, ekipa Horizonta, odnosno svi koji su vezani, ja moram napomenuti da to nisu samo članovi udruženja Horizonta, da tu ima i članova drugih planinarskih društava.
0: Apsolutno.
1: Naše grada, prvenstveno planinarsko društvo Plješevce, za koji kažem da možemo napraviti jednu prelijepu priču, suradnje, više udruženja i tako. Drugi građani koji nisu vezani za planinarenje i sve ostalo, mi smo kao neki ljudi koji smo, evo, hajmo reći, okupili te sve ljude koji žele ići na Marš Mira i to radimo već, evo, 21 godinu za redom. Hvala Bogu i nadamo se da će generacije i generacije još dolaziti ovamo. Trenutna situacija je pozitivna i u redu je, čak mi se evo danas baš i vrijeme služi fino, znači nema jakog sunca na određenim dijelovima, pomalo neka sitna kiša pada, ali apsolutno nije onako da kažem, ne pravi otežavajuće okolnosti, već je baš ono da kažem, malte ne pješačenja po vremenskim uvjetima za poželjeti. Trenutno se ekipa nalazi i zadnji naš, evo ta, umeđu vremenu smo kontaktirali i zadnjeg našeg čovjeka koji brine o da kažem tome da svi učesnici prođu cijelu rutu, da ne bi ostao od naših učesnika, je naš Pačo koji evo upravo ulazi u snagu, a dio naše ekipe je već bila u snagu i nastavila dalje.
0: To je dakle sve novo što nam možeš reći za ovo javljanje. Inače, radio Unsko-sanskog kantona i u prijepodnevnom programu, dakle, poštovani slušaoci, i poslijepodnevno vam obavještava o učesnicima marša. Gospodine Musliću, hvala vam što ste bili gost popodnevnog programa Najboljeg radija. Što ste nam se javili.
1: Hvala vam, Almire, i do slušanja.
0: Također, do slušanja sutra u prijepodnevnim satima.
2: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport u grad.

0: Prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

U memorijalnom centru Srebrenica Potočar jutro se počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopano 11. jula. Radove izvodio radnici javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti bili u svojim 20. godinama i koji će tek sada pronaći konačni smiraj. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senajd Zajma Jusić, rođen 1975. godine, nestao u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine u Srebrenici, nestao je na području Zvornika. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Poštovani slušaoci, bližimo se vijestima u 16 sati.

0: Srebrenica, vozeći u čast sjećanja na žrtve genocida. S biciklistima je ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar. Nekoliko stotina Bišćana ispratilo je bicikliste s gradskog trga u Bihaću. Danas su i članovi atletskog kluba Svjetlost iz bosanske grupe u okviru 17. supermaratona njih 24 krenuli s gradskog trga Bihać. Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. motomaraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi i ne ponovi koji kreće iz Bihaća ima internacionalni karakter, a pored motociklista iz BiH učestvuje i motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Iz Bihaća kreće 300 motociklista s gradskog trga sutra 9. jula u 9 sati. Na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika, više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu. Podsjećamo, vlada UNS Santo Kantona na sjednici održanoj 11. jula donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u UNS Santo Kantonu. Između ostalih to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Radio UNS Santo Kantona će od danas do subote pratiti naše učesnike Marša Mira, bicikliste, supermaratonci i motocikliste direktnim uključenjem u prijepodnevni od 10.15 do 11 sati i popodnevni program radija od 14.15 do 15 sati. Nakon što je Ured za borbu protiv korupcije u UNS Santo Kantona krajem prošlog mjeseca objavio elektronski registar zaposlenih i plata u javnom sektoru, što je izazvalo brojne reakcije javnosti zbog visine primanja u pojedinim ustanovama, vlada u UNS Santo Kantona pokrenula je postupak harmonizacije plata u Zavodu za zdravstveno osiguranje i javne ustanove službe za zapošljavanje u UNS Santo Kantona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici svoj maratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Bihaća, Bosanski Petrovac ključ, Mrkonjić grad i Jajce, a sve one koje se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prilazima zadržavanje nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24 stepena. Dnevna sutra od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.
1: Marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 20,95. Sky Cola, 2 litre, 1,75. Smokice Flips, 85 grama, 1,10. Konzum i Merkator.
2: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Siredamer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

evo ima godina. Otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušaoci, dalje sa vama, vrijeme je za sportske minute. Vojnici su. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gerija, novi je trener KK Bosna BH Telekom. Gerija je potpisao trogodišnji ugovor sa sarajevskim klubom. On će na klupi Bosne naslijediti Muhameda Pašačića, koji je prošlu sezonu završio sa naslovom prvaka BH. Gerija je potpisao trogodišnji ugovor s našim klubom, to će biti na čelu jednog novog projekta koji naš klub sprema. Sa velikim uspjehom je vodio belgijski Oslanda 14 godina, te belgijsku reprezentaciju 7 godina. Sa ekipom je osvojio čak 14 uzastopnih titula prvaka Belgije, saopšteno iz košarkaškog kluba Bosna. Evo ima godinama. Fudbalski savez Egipta saopćio je danas da je podnio zvaničnu žalbu FIFA i zatražio da saudijska ekipa koja je dijelila pravdu na utakmici na terenu osmine finala svjetskog prvenstva protiv Argentine bude isključena sa turnira. Egipćani tvrde da su ozbiljne saudijske greške i dvostruki aršini direktno utjecali na poraz od Argentine u Atlanti, prenosi BBC. Najsporniji trenutak dogodio se pri vojstvu Egipta u od 1-0 rezultatom kada je poslije intervencije VAR-a poništen gol Zika zbog prethodnog prekršaja vezista Atla nad Lisandom Martinezom. Predsjednik Fudbalskog saveza Egipta Hani Abu zatražio od FIFA istragu protiv glavnog arbitra i kompletnog sudijskog tima, navodeći da su njihove odluke dovele do eliminacije Egipta sa svjetskog prvenstva. Tako lijepa i ponos tako zemlja pred nama. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. On je s te dužnosti odstupio nakon 9 godina i 9 mjeseci tokom kojih je osvojio 2 svjetska odličja, te je s hrvatskom reprezentacijom nastupio na 5 velikih turnira na sastanku u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza.

Kurza, do sadašnji izborni Zlatko Dalić obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na kupi vatrenih prenosnih INA. Hrvatski stručnjak zahvalio je svima koji su s njim surađivali u reprezentaciji Savezu navijačima medijima. Kazao je kako je posljednjih godina nakon pružene podrške od mnogih razmišljao da li treba dati ostavku. Dalić je reprezentaciju preuzeo u oktobru 2017. umjesto Čačića, kada je Hrvatska bila u nezgodnoj poziciji u kvalifikacijama za SP 2018. u Rusiji, odnosno trebalo je pobjeda protiv Ukrajine u Kijevu kako bi osigurao dodatne kvalifikacije. U tom je i uspio, potom se plasirao na svjetsko prvenstvo na kojem je Hrvatska stigla do finala, u kojem je izgubila od Francuske 2-4 i osvojila srebro. Na svjetskom prvenstvu kadru Dalić je Hrvatskom osvojio broncu dok je vodio reprezentaciju i dva kupa Eura 2021. stigao do osmine finala. 2024. godine ispao u skupini te na aktualnom SP-u u Sjevernoj Americi gdje je natjecanje okončao u 16. finala. Ukupno je Dalić na kupe Hrvatske proveo 111 utakmica uz učinak od 57 pobjeda, 26 remija i 28 poraza. Vi, prekrasni ljudi, biranim riječima Daliću se za sve što je napravio u zadnjih gotovo 9 godina zahvaljuje predsjednik HNS-a Marijan Kustić. Dodaju kako to nisu samo medalje rezultati, to su i uspomene koje će milijuna Hrvata nositi cijeli život.

Za kraj sportskog bloka malo ćemo o fudbalu. Fudbaleri Sarajeva sutra na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu protiv finskog Interkluba započinju nastup u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Trener Bordo tima Zoran Zekić i defanzivac Renato Gojković poručili su na današnjoj konferenciji za medije da Sarajevo očekuje zahtjevan protivnik, ali da vjeruju u pozitivan rezultat pred domaćom publikom. Zekić istakao da je stručni štab detaljno analizirao finskog predstavnika, te naglasio da njegova ekipa mora odigrati disciplinirano i borbeno, naravno. Zekić je upozorio da Sarajevo ne smije ponavljati greške iz prethodnih utakmica. Trener Sarajeva potvrdio je da za ovaj meč neće moći računati na povređenog Mušiju, ali vjeruje da će ostatak tima biti spreman i psihički i fizički da odgovori na zahtjeve evropskih utakmica. Susret Sarajevo Interturku počinje u 21 sat, dok je revanš na programu 7 dana kasnije u Finskoj. Ostanite i dalje u Talasu najboljeg radija.

0: marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki. Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota, 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu. Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu u odjelima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 peninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Marketing najboljeg radija.

jutarnji program privodimo kraju, vrijeme je za servisni blok. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze opreznije, da drže ostojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrnica danas se kreću na relaciji Bihaća Bosanski Petrovac Ključ Mrkonjić Grad Jajce, pa molimo sve vozače koji putuju ovom relacijom da voze opreznije i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta za sada. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9. 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra, 9. jula, ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzla i Zvornika vode prema Potočarima. O vremenu sutra je bio meteorološke prognoze. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje sutra do 34 stepena. Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjereni prorast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku, a te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se sutra umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirni san. Preporučivo je dakle soljevito se odjenuti kako bi se, naravno, po potrebi i raskomotili. Opšta slika sa više vedrine bit će ljepša u Hercegovini. Od vas se opraštaju Džebad, Muhamed i Almir. Vaše pažnje preporučujemo pre 6 u 17 sati.

0: Maratonci trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. motomaraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi i ne ponovi, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter, a pored motociklista iz BiH učestvovaće i motociklisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Iz Bihaća kreće 300 motociklista s gradskog trga sutra 9. jula u 9 sati. Na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika, više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu. Podsjećamo, vlada UNS Santo Kantona na sjednici održanoj 11. jula donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u UNS Santo Kantonu. Između ostalih to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Radio UNS Santo Kantona će od danas do subote pratiti naše učesnike Marša Mira, bicikliste, supermaratonce i motocikliste direktnim uključenjem u prijepodnevni od 10.15 do 11 sati i popodnevni program radija od 14.15 do 15 sati. Nakon što je Ured za borbu protiv korupcije u UNS Santo Kantona krajem prošlog mjeseca objavio elektronski registar zaposlenih i plata u javnom sektoru, što je izazvalo brojne reakcije javnosti zbog visine primanja u pojedinim ustanovama, vlada u UNS Santo Kantona pokrenula je postupak harmonizacije plata u Zavodu za zdravstveno osiguranje i javne ustanove službe za zapošljavanje u UNS Santo Kantona. Pratili ste gdje se slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici svoje maratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Bihaća, Bosanski Petrovac ključ, Mrkonjić grad, Jajce. A sve one koje se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prilazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24 stepena. Dnevna sutra od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.
2: Marketing.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski šorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari!

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: 3 dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45. Deterđent za suđe super cijena 1 kg. Više na robot.ba.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Između ostalih, to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici submaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Bihać Bosnik i Petrovac Ključ Mrkonjić grad Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, drevna od 23 do 29 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Marketing.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

Samo da znaš, nije lako biti ja. Ovih dana kad sam ostao bez nas.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Više od 300 biciklista i 19 maratonaca krenulo iz Bihaća ka Srebrenici.
1: Sve te emocije su pomiješane. Imala sam želju od malenih nogu da istrčim ovaj super maraton.
0: Marš mira, hiljade učesnika na putu prema potočarima.
2: Idem dok mogu, mnoga mi je zamotana, ali idem.
0: Počela primjena povrata PDV-a za prvu nekretninu. Hercegovina pod požarima, Unsko-sanski kanton bez većih intervencija.

0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci i slušaoci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. U Srebrenici će 11. jula biti obilježena 31. godišnjica genocida koji su nad Bošnjacima počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i policijskih snaga bosanskih Srba u julu 1995. godine. Tim povodom će u memorialnom centru Potočari biti klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka još 10 žrtava genocida. Među njima je i 20-godišnji Senad Jusić, najmlađa žrtva, dok je najstarija žrtva Mustafa Dautović, koji je 1995. godine imao 56 godina. U znak sjećanja na žrtve i uoči obilježavanja godišnjice genocida sa gradskog trga u Bihaću, jutro se više od 300 biciklista krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Tokom trodnevne vožnje do Potočara učesnici će odati počast žrtvama genocida u Srebrenici i još jednom poslati snažnu poruku mira, sjećanja i zajedničke odgovornosti da se ovakav zločin više nikada i nikome ne ponovi.
1: Više od dvije decenije Bihać je mjesto odakle kreće put sjećanja. Okupljeni iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore, učesnici biciklističkog maratona i supermaratona još jednom su pokazali da kultura sjećanja ne poznaje granice, godine niti udaljenost.
2: Ovo mi je treći put da idem u Srebrenicu. Iskreno, nekako ja da čekam zbog druženja i nekako dojem kad dođemo dole mi je jako čudan i nekako mi je žao kad dođem.
3: S porukom da se ne zaboravi i da se ne ponovi. Šta reći, spajanje Une i Drine i da se ne ponovi nikad nikome. Svjedoci smo da se danas trenutno u Gazi dešava ono što se nama dešavalo i da cijeli svijet šuti. Mi ovim jednim malim gestom pokušavamo poslati poruku, opet kao što sam i na početku rekla, da se ne ponovi, da se ne zaboravi.
1: Već 22 godine organizatori okupljaju učesnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, njegujući tradiciju biciklističkog maratona koji je postao jedan od najznačajnijih događaja posvećenih kulturi sjećanja.
4: Ovo je 22. maraton po redu, zapravo 22 godine već zajedno gajimo tu kulturu sjećanja, znači svima nama u Bosni i Hercegovini šta se desilo i mi na jedan svojstven način, znači sjeverozapadne regije Bosne i Hercegovine, vožeći biciklo od Bihaća, zapravo od Une, zapravo od Izačića, prolazimo 500 km i dolazimo, znači, na istočnu stranu Bosne i Hercegovine, zapravo na Drinu, našu Srebrenicu, sjećajući se svih nevino ubijenih u Bosni i Hercegovini, počet, znači, od Bihaća, pa centralne Bosne i tako dalje do Srebrenice.

0: Podršku učesnicima maratona i ove godine pružili su brojni zvaničnici i predstavnici međunarodne zajednice. Među njima je i ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, koji je istakao da je njegovanje kulture sjećanja zajednička odgovornost svih koji vjeruju u vrijednost mira, solidarnosti i ljudskog dostojanstva.
1: Ja sam ovdje sa istom emocijom, sa istim čustvom kao svi ostali, jer je ovdje pitanje kolektivnog sjećanja, a istovremeno je naš civilizacijski zadatak da nastojimo za mir, da upozoravamo ono što se desilo. A istovremeno moja je poruka Bosni i Hercegovini da podržavamo iste vrijednosti u Sloveniji. Zbog toga sam tu.
0: Maratonu su se i ove godine pridružili premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić, poručivši da je njegovanje kulture sjećanja obaveza svih generacija.
2: Pa prije svega da pošaljemo jasnu poruku, da nikad nećemo zaboraviti Srebrenicu i da svaki čovjek, svaki pojedinac moramo ovo prenijeti na sve buduće generacije. Znači danas sve ovo što radimo prenosimo na sve buduće generacije, da se nikad ne zaboravi i da se nikad ne ponovi nikom Srebrenice.
3: 22. po redu je maraton, za mene treći i mogu reći da je to zaista poseban osjećaj. Dakle, išao sam ja ranije i autom i odlazio, međutim poseban je ovo osjećaj doći u Potočare zajedno sa maratoncima, dočekati ljude koji idu putem stradanja, dakle koji su učesnici Marša Mira i motoristi, dakle svi koji dolaze, posebna je to emocija.
0: Kolona biciklista u Potočare će stići 11. jula, gdje će prisustvovati obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Njihovo putovanje dugo gotovo 500 kilometara i ove godine nosi istu poruku, da se žrtve nikada ne zaborave i da se Srebrenica više nikome i nikada ne ponovi.
4: A sa gradskog trga u Bihaću jutro se startao i 17. supermaraton Bihać-Srebrenica, jedan od najemotivnijih sportskih događaja posvećenih očuvanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. 19 maratonaca će tokom narednih dana pretrčati gotovo 500 kilometara do memorialnog centra u Potočarima, noseći poruku mira, sjećanja i poštovanja. Među ovogodišnjim učesnicima je i 11-godišnja Merijem Džajić, najmlađa učesnica supermaratona, koja će dio trase istrčati u znak počasti svim nevinim žrtvama.
5: Ja sam željela da odam počast svim žrtvama poginulim genocidu Srebrenici. I zato što oni to zaslužuju jednostavno. Sve te emocije su pomiješane. Imala sam želju od malenih nogu da istrčim ovaj supermaraton. Njima uz čast.
6: Cijeli put je nama kroz glavu naš nijed zbog čega ovo trčimo, a to je da odamo dužnu počast i sjećanje na sve stradale i mučki ubijene u genocidu u Srebrenici. Kada dođemo u Srebrenicu, odnosno kad ulazimo u memorialni centar, tada više nema riječi, to je suvišno i tad jednostavno suze navire, bez razloga što evo 17. put mi idemo, tu više nema riječi.
4: A dok maratonci kilometre savladavaju trčeći prema Potočarima, istog jutra na put sjećanja krenule su i hiljade učesnika Marša Mira. Više od 6000 ljudi okupilo se u Nezuku, odakle su započeli trodnevni pohod trasom dugom oko 100 kilometara, putem kojim su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale pronaći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt. Taj put ostao je trajno upisan u kolektivno sjećanje Bosne i Hercegovine kao put spasa, ali i put smrti, jer su njime prolazili muškarci i dječaci iz zaštićene zone Srebrenica nakon njenog pada u julu 1995. godine.
7: Krenuo je još jedan marš mira u znak sjećanja na žrtve srebreničkog genocida. Već 22. godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koji pješačenjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i čuvaju sjećanje na jedan od najmračnijih perioda novije historije.
8: Teško je to, ne znam kako bi drugi ljudi, ali mislim ja idem svake godine, idem dok mogu, mnoga mi je zamotana, ali

0: idem. Nešto, ne znam, mislim, trebamo znati šta nam se desilo i šta nam se može opet da desi.
1: Mnogi Srebreničani nikada nisu stigli do slobodne teritorije, dok su oni koji su preživjeli upravo u Nezluku nadomak Sapne pronašli spas nakon višednevnog ili višesedmičnog probijanja kroz šume, izbjegavajući zasjede i svakodnevnu opasnost. Mirzet Omerović je također Srebreničanin koji danas živi u Švedskoj.
2: Ovih dana smo sa našim najbližim, našim rođacima, prijateljima, našom familijom koja, nažalost, nije uspjela preći ovaj teški put. I ovaj, dajmo podršku ovim koji su preživjeli, dajmo podršku Bosni i Hercegovini. Uspjeli smo, ipak smo uspjeli.
3: Ovo je, za mene lično predstavlja jednu obavezu, prije svega u ime Allaha islamsku, da se ovo ne može zaboraviti. Preporučujem svim muslimanima iz Bosne, iz okruženja, da obavezno makar jednom dođu ovdje.
1: Kako bi višednevni pohod protekao bez poteškoća, organizatori su osigurali kompletnu logističku podršku za učesnike. Oružane snage Bosne i Hercegovine stavljaju na raspolaganje šatore. Medicinska pomoć je na svakom metru trase. Ovogodišnji marš mira okuplja veliki broj mladih učesnika. To su velike organizirane grupe djece boraca Srebrenice, zatim djece Podrinja, kao i organizirana grupa učenika iz kantona Sarajevo. Amra je stigla iz Austrije, rodom je iz Srebrenice. Na marš mira krenula je sa suprugom koji je iz Irana i trogodišnjom kćerkom.
4: Mi živimo u Austriji, došli smo ovdje na marš mira po prvi put sa kćerkom.
5: Ja mislim da još
4: nismo baš potpuno shvatili tek kad krenemo i kad budemo prošli malo put.
5: Znamo da smo bili zaštićeni, jako ponosno
4: što sam mogla da dođem sa kćerkom i nadam svako Bog da će se biti
5: memorialni centar u Potočarima.
1: Marš mira odvija se autentičnom rutom kojom su Podrinjci u ljeto 1995. godine pokušavali stići do teritorije pod kontrolom pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Trasa obuhvata ukupno 22 lokaliteta. Iako je riječ o izuzetno zahtjevnom pješačkom pohodu, učesnici ističu da fizički napor nije uporediv s patnjom kroz koju su prošli oni koji su prije više od 3 decenije ovom trasom pokušavali spasiti vlastite živote. Dolazak svih učesnika u memorialni centar Potočari planiran je u petak, u poslijepodnevnim satima, dok će dan kasnije prisustovati kolektivnoj dženazi i ukopu identificiranih žrtava genocida u Srebrenici.
6: A dok hiljade učesnika naredna 3 dana budu prelazili put od Nezuka do Potočara, neće izostati ni podrška onih koji godinama stoje uz njih. Udruženje Pomozi Ba i ove godine pruža logističku pomoć učesnicima Marša mira, a građani pozivom na humanitarni broj 17205 mogu donirati 2 konvertibilne marke za podršku ljudima koji će propješačiti više od 100 km dug put sjećanja. Tokom sva 3 dana pohoda, timovi Pomozi Ba bit će na terenu kako bi učesnicima osigurali vodu, hranu, osvježenje, smještajne kapacitete i neophodnu logističku podršku, uključujući i vozila za prijevoz u slučaju potrebe. U okviru ovogodišnje podrške, udruženje će obezbijediti 35 šatora, agregate i prateću opremu, te staviti na raspolaganje vozila za prijevoz učesnika, ali i logistike. A dok se širom Bosne i Hercegovine obilježavaju dani sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, iz Haga stiže i odluka koja se odnosi na jednog od osuđenih za zločine počinjene u julu 1995. godine. Međunarodni mehanizam za krivične sudove ponovo je odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislava Krstića, osuđenog na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. Predsjednica mehanizma, sutkinja Graciela Gati Santana, u odluci je navela da smatra kako njegov zahtjev treba odbiti, iako ispunjava uslove da bude razmatran za prijevremeno puštanje na slobodu. Ona je istakla da izuzetna težina zločina za koje je osuđen snažno govori protiv njegovog prijevremenog puštanja. A dok se govori o prošlosti i odgovornosti za počinjena djela, u sadašnjosti građane očekuju

0: mjere koje bi im olakšale njihov svakodnevni život. Nakon što su u aprilu prošle godine usvojene izmjene zakona o PDV-u, od danas je krenula primjena odredbe koje su nestrpljivo čekali brojni BH građani, i to pogotovo mladi bračni parovi. Njima je prema novom propisu, nakon što je usvojen pravilnik o primjeni, omogućeno da pri kupovini prve nekretnine mogu dobiti povrat poreza koji su platili za svoj stan. Puno je nedoumica koje su još prisutne, ali riječ je o vrlo važnom zakonu koji omogućava da mnogi mladi lakše riješe ovo važno životno pitanje.
1: Od danas pa u narednih 6 mjeseci, ukoliko ste kupili prvu nekretninu, odnosno stan, možete podnijeti zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost. Bez obzira na mjesto gdje ste ga kupili, ti zahtjevi će se moći predati samo u 4 regionalna centra, u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Tuzli.
2: Ti zahtjevi podnose se prema sjedištu prodavca stana. Važno je znati da kupac, bez obzira na to gdje širom Bosne i Hercegovine ima svoje prebivalište, zahtjev za povrat podnosi u onom regionalnom centru gdje sjedište ima prodavac od kojeg je on kupio stan.
1: A pravilnik Uprave za indirektno oporezivanje pojašnjava: svi državljani Bosne i Hercegovine koji su stan uknjižili nakon 12. aprila 2025. od danas će u roku od 6 mjeseci moći podnijeti zahtjev za povrat PDV-a u iznosu od 17%. Nužno će biti prikupiti 13 različitih dokumenata, poput kupoprodajnog ugovora, potvrde o uknjiženoj imovini, ali i potvrde da posljednjih 7 godina niste posjedovali nekretninu. Mogućnost moći će ostvariti i kupci stanova u jednoj bihaćkoj novogradnji.
3: Kupci su sve su normalno državljani BiH, naši ljudi iz Bihaća. Ja bih rekao pola je dijaspora, a pola je ljudi koji žive i radi u Bihaću.
1: Ono što je obradovalo, a možemo reći da su tu najčešće riječ o mladim bračnim parovima, je novi zakon koji im dopušta povrat PDV-a. Koliko je takvih kupaca u ovoj vašoj zgradi?
3: Pa ja po mojim saznanjima, znači sad je trenutno 4 kupca, to su sve mladi bračni parovi. Po mom saznanju njih 4 će ostvariti pravo na povrat PDV-a.
1: Pravo na povrat PDV-a imaju kupci prve nekretnine, i to samo u novogradnji. Ukoliko je riječ o bračnom paru za stan do 55 metara kvadratnih, ukoliko ga plate po prosječnoj cijeni od 3.701 konvertibilnu marku, što je i gornja granica koju prizna Uprava za indirektno oporezivanje, povrat će iznositi oko 29.000 maraka.
3: U današnje vrijeme iznos povrata PDV-a, ovo što je država omogućila, do nekih 30.000 maraka, to je, možemo slobodno reći, opremiti stan od glave do pete vrhunski.
1: Za one koji počinju zajednički život, velika je to pomoć, a šta to znači investitorima, vama koji gradite te zgrade?
3: Pa lakše je prodati stan. Znači, lakše je prodati stan jer svi stanovi, kad kupujete stan, kupujete gost stan. U ovom slučaju svi ljudi koji su kupili stan, možemo slobodno reći da će im država opremiti stan.
1: Uz ovo, kupci u Unsko-sanskom kantonu mogu ostvariti financijsku pomoć iz budžeta u visini od 8.000 maraka, što sa vraćenim PDV-om predstavlja značajan iznos. Iz uprave ističu da će sredstva biti za sve koji ispune potrebne uslove. Ipak, zbog velikog prezahtjeva, u prvo vrijeme očekuju neke teškoće.
4: Mi očekujemo poteškoće u implementaciji ovog zakonskog rješenja. Iz dva, po meni, najvažnija razloga. Iz prvog, zato što se građani u Bosni i Hercegovini prvi put ozbiljno susreću sa ovim stvarima, odnosno ozbiljno se susreću sa procedurama uprave za indirektno oporezivanje koje provodi upravni postupak. To sa jedne strane. Sa druge strane, prvi put se i zaposleni uprave za indirektno oporezivanje susreću sa ovom materijom. I to će usporavati.
1: Iz uprave su pojasnili da pravo na povrat PDV-a nemaju kupci kuće, kao ni oni koji su naslijedili i obnovili nekretninu. Primjena ovog zakona trebala bi olakšati onima koji po prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Ipak, ono od čega mnogi strahuju, da će ovo biti dodatni razlog mnogim investitorima da još više dignu cijene novih stanova.
0: A dok će novi propisi o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine mnogim mladim porodicama u Bosni i Hercegovini donijeti određeno olakšanje u rješavanju stambenog pitanja, svakodnevni život građana donosi i brojne druge izazove. Jedan od njih, posebno tokom ljetnih mjeseci, jesu i prirodne nepogode.

0: pogode, prije svega požari koji ugrožavaju imovinu, prirodu i sigurnost stanovništva. Upravo sa takvim problemima posljednjih dana suočavaju se u Hercegovini, gdje vatrogasci ulažu velike napore u gašenju šumskih požara i požara niskog raslinja. Za razliku od Hercegovine, u Unsko-sanskom kantonu vatrogasci na sreću nisu imali puno posla. Registrirano je tek nekoliko manjih požara, kažu u kantonalnoj upravi civilne zaštite Unsko-sanskog kantona.
1: Požari na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni, a na njihovom gašenju i stavljanju pod kontrolu angažirane su brojne kopnene i zračne snage. Posebno teška situacija zabilježena je jučer na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica, gdje je požar izbio u 13 sati i 30 minuta. Na teren je upućena kompletna profesionalna vatrogasna jedinica Čapljina, a zbog ozbiljnosti situacije u pomoć su pristigli i vatrogasci iz Stoca, Neuma i Ljubuškoga.
2: Petak, 10 intervencija, subota, 7 intervencija, od koje jedna rujište, nedelja 15 intervencija, od kojih jedna rujište, juče 7 intervencija, rujište još uvijek traje na rujište. Dakle, to najbolje pokazuje intenzitet posla koji profesionalna vatrogasna postrojba obavlja ove ljetne dane. Ovo ljeto je počelo baš rano i žestoko i vruće i sa velikim brojem ozbiljnih požara.
1: Uz sve raspoložive ljudske resurse na ovom području djelovala su i dva air traktora. Aktivno gašenje i kontrola požara nastavljeni su i tokom protekle noći, a požar je i jutros bio aktivan. Saopćeno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Srećom, kako je u međuvremenu potvrđeno, požar Končapljine na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jesenica je lokaliziran i većim dijelom ugašen. Za razliku od Hercegovačko-neretvanskog u Unsko-sanskom kantonu, vatrogasci na sreću nisu imali puno posla.
3: U vremenskom periodu od 3. do 8. jula prema podacima sa kojima raspolaže kantonalni operativni centar na području Unsko-sanskog kantona evidentirana su 3 požara. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša intervenisala je 2 puta i to u mjestu Polje gdje je gorjela trava i nisko rastinje i u mjestu Golubović gdje je gorjelo nisko rastinje i šume. Istovremeno vatrogasna jedinica općine Sanski most imala je jednu intervenciju u mjestu Sasina gdje je također gorjelo nisko rastinje. Vatrogasci su u svakom slučaju uspješno ugasili požare.
1: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice grada Bihaća su od početka godine do danas imali 226 intervencija, od kojih su veći broj požari otvorenog prostora, šuma, trave i niskog raslinja, koji su bili posebno intenzivni u proljeće, ali i početkom ljeta u posljednjih 15 dana, otkako je zabilježen toplotni val.
4: To su bile najčešće požari u našim prigradskim naseljima, znači počevši od Izačića vrste Turije, gore pod Pljaševičkog kraja, znači pa skroz gore Orašac, Kulen, Vakuf, Martin Brod. U poređenju sa prošlom godinom, mi smo, dakle, prošlu 25. godinu zaključili sa ukupno 360 vatrogasnih intervencija, a već u ovih prvih 6 mjeseci smo ostvarili 226 intervencija.
1: Iako na području kantona nema požara većih razmjera, moramo biti svjesni da visoke temperature i sušni period značajno povećavaju opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Iz kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona stoga apeluju na građane da se ponašaju odgovorno.
3: Da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad i ne bacaju opuške ili druge zapaljive predmete u prirodu. Dovoljan je trenutak nepažnje da nastane požar koji može ugroziti ljudske živote, imovinu i naše šume.
1: I iz službe za civilnu zaštitu grada Bihaća apeliraju na građane da maksimalno izbjegavaju loženje vatre na otvorenom, a ako to iz opravdanih razloga stvarno moraju raditi, da to čine isključivo u skladu s odlukom o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru grada Bihaća.
4: I da to radi na način kako je propisano tom odlukom, da su to lokacije koje obavezno moraju biti dovoljno udaljene od drugih objekata ili površina, da stalno drže pod nadzorom, dakle, vatre kontrolirane koje pale uz, dakle, pripadajuća priručna sredstva za gašenje, da nipošto ne napuštaju mjesto, dakle, lice događaja, dok se ne uvjere da je vatra u potpunosti ugašena.
1: Prije svakog loženja vatre i spaljivanja korova i smeća obavezno moraju obavijestiti gradsku profesionalnu vatrogasnu jedinicu. Imajući u vidu da su vatrogasci u ukupnoj statistici od 226 požara imali 15 do 20 različitih intervencija, to daje naznaku da će u vatrogasnoj jedinici broj požara u ovoj godini premašiti broj od 360 intervencija, koliko su imali u prošloj godini.
0: A na kraju dnevnika o sportu. Muška omladinska rukometna

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u grupi E evropskog prvenstva koje se igra u Rumuniji. Izabranici selektora Alena Hadžića nalaze se u grupi E, a prvi meč igrali su protiv Rumunije. U drugom kolu, u četvrtak, odnosno sutra, naši rukometaši od 11 sati igraju protiv Izraela, dok će u trećem kolu, u subotu, rival biti Švedska. Cijenjeni gledalci, dnevnik je završen. Hvala za pažnje i ostanite uz naš program.

0: maksimum oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, vremena od 23 do 29 stepeni Celzijusovi, na jugu zemlje do 34 stepena.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

Zasnio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavode na smrtne grehe.

Ja sam onda krevet sa učipkama, obesnu i vatre, sklopljene šalukatre, na uzglavlju ruže u intarzi, pod kojom smo se mazili.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

I would die, if you try, I would die, you bring so much happiness.

The house and house.